0: אנרג'י עם מבצעים פוינט 1
1: אין מזיקה? לעבד
0: جديد كريم محسن على انرجي السكه خضره